0: Jag har inte skolan. Jag skulle vara tatuerad i ettan, som är
1: för
0: skolan. Det är så här.
2: Du har den långa!
0: Ja.
2: Jag hade den också i trean av
3: dem. Vi är med en. Och det här
4: Ja, visst.